Amat tahu lagi lah tu bila tu saksa watang mat. Nono bungun si beli peni kangan tu sah tu sahkan yang naik tigo. Sila lagi anak beli guna teman ikibal yang min amma kecang minit sang naik temalu talu. Tunggu sulau mikit sih. Tu sayak semin.